0: Siekiant sumažinti demencijos riziką, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja aktyvų socialinį gyvenimą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizine veikla ir sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkimas ir alkoholio vartojimas ją didina. Paskelbtuose naujose gairėse dėl demencijos ir kognityvinių gebėjimų silpnėjimo prevencijos teigė Pasaulio sveikatos organizacija. Organizacija dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą, pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ar kortų žaidimus. Savo 2019 metų gairėse organizacija teigė, kad nėra pakankamai mokslinių įrodymų, jog socialinė sąveika mažina demencijos riziką. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, iki 45% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantys veiksniai, o priemonės gerinančios bendrą sveikatos būklę padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, Pasaulio sveikatos organizacija dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms turintiems klausos praradimą. Ji taip pat pabrėžė teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek lauke. Pasaulio sveikatos organizacija tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų, kaip vitaminas B, vitaminas E, omega-3 kapsulės ir multivitaminai poveikio, tais atvejais, kai nėra nustatyto jų trūkumo, teigdama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonai žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti neįmanoma. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno mieste iškilo dar viena bronzinė skulptūrinė kompozicija, įamžinanti neišlikusį tarpukario architektūros objektą. Skulptoriaus Rimanto Kulič-Kazarino sukurtas naujasis Kauno akcentas, odė Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams, kadaise buvusiems vieniems moderniausių mokslo paskirties pastatų Lietuvoje. Naujasis kūrinys pratęsė skulptūrinių maketų seriją Nematomi istoriniai objektai ir kviečia pažinti tai, ko šiandien miesto gatvėse jau nebepamatysime. Panašus darbai jau įkurdinti Vienybės aikštėje, Laisvės alėjoje, greta Kauko laiptų. Bronzinės pastatų miniatūros primena reikšmingus architektūros objektus formavusius tarpukario Kauno veidą bei miesto istoriją, slypinčią ne tik išlikusiuose pastatuose. Tūriniai maketai leidžia iš naujo atrasti prarastą paveldą, o trumpi istoriniai pasakojimai skatina juos domėtis plačiau. Naujasis akcentas skirtas 1931-aisiais Aleksote pastatytiems Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams. Modernios architektūros statinys buvo svarbus Lietuvos mokslo centras, tačiau 1944-aisiais, besitraukiant nacių kariuomeniai, jis buvo susprogdintas. Skulptūrinė kompozicija įrengta senamiesčio pusėje greta senosios prieplaukos, vietoje iš kurios anuomet buvo matomas originalusis pastatas. Pasak autoriaus, šios serijos objektus vienyje ne tik architektūrinė vertė, bet ir jų reikšmė miesto istorijai. Kaip ir ankstesni šios serijos darbai, naujasis objektas yra ne tik meno kūrinys, bet ir taktilinis maketas. Jis pritaikytas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Kompoziciją galima pažinti liečiant, o informacija apie pastatą pateikiama ir brailio raštu. Tikimasi, kad maketai taps ir pažintinių ekskursijų dalimi, padės gidams vaizdžiau pristatyti miesto istoriją. Kauno akcentų programa ir toliau kviečia menininkus savo kūriniais papildyti miesto viešasias erdves. Įvairiose Kauno vietose atsirandantys meno darbai tampa ne tik šiuolaikinio meno objektais, bet ir gyvais miesto istorijos pasakotojais. Daugiau informacijos apie programą akcentai.kaunas.lt.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos statis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejus pristato menininkės nacionalinės premijos laureatės Eglės Ridikaitės parodą istorinėje Vilniaus vietoje Švento Jurgio kankinio bažnyčioje. Ši beveik 80 metų uždara erdvė pirmą kartą atveriama lankytojams. Eglės Ridikaitės paroda savitų meninių gestų sujungia skirtingas tikėjimo vietas, skaudžias istorinės patirtis ir dabarties pažeidžiamumo jausmą. Nuėmimai atsiskleidžia kaip tylus, bet konceptualiai tankus pasakojimas apie miestą, vienu metu patiriant iki karinio žydiškojo ir krikščioniškojo Vilniaus sluoksnius, tyrinėjant išlikimo ir išnykimo, buvusio gyvenimo ir atminties bei užmaršties procesus. Impulsų menininkės kūrybai tapo sovietmečių nugriautas Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniai kasinėjimai. Nuo 2019 iki 2025 metų menininkai jau yra perkelusi į savo drobes 11 archeologų atrastų Vilniaus didžiosios sinagogos ornamentinių grindų fragmentų, atvaizdų, kurios norėjo surinkti vienoje išskirtinai sakralioje erdvėje. Menininkė pasirinko Švento Jurgio kankinio bažnyčią, nežiūrint uždarimo sovietmečiu, išlaikiusią savo barokinio interjero visumą ir grožį. Parodos centras – gigantiška bažnyčios erdvėje kabanti konstrukcija iš į vieną darinį sujungtų dailininkės drobių su nuimtais, sunaikintos didžiosios sinagogos erdvės fragmentais, natūralaus mastelio sinagogos bimos ir mikvos grindimis, mėnulius primenančiomis kolonų pėdomis ir kitomis atodangomis. Sovietmečių profanuotai, sandėlių paversta erdvėj parodos kūriniai suteikia naują simbolinį krūvį. Buvusi šventovė tampa laikina priebėga ir tylia liudytoja. Anuomečiai rengtame knygų rūmų sandėlyje savo profesiją atsidavę bibliotekininkai paslėpė dalį žydų raštijos paveldo, taip pat toros rytinių. Menininkės vaizduotėje didžiosios sinagogos grindys daugybę kartų girdėjusios garsiai skaitomą torą, seka rytinių pėdsakais ir ateina aplankyti vietos, kurie saugoti, kur dar galima užuosti jų paliktą kvapą. Bimos vėduoklė atpažįsta presbiterijos žvaigždes. Paroda veiks Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje nuo gegužės 14 iki spalio 3 dienos. Antradieniais penktadieniais nuo 15 iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Amsterdamo valstybinis muziejus paskelbė atradęs naują Rembranto paveikslą. Tyrimams naudotos pažangios skenavimo technologijos ir stiliaus analizė padėjo nustatyti, kad kūrinį tikrai nutapė garsusis olandų meistras. 1633-aisiais kūrinio pavadinto Zacharijo regėjimas šventykloje buvimo vieta 65 metus buvo nežinoma, tačiau neseniai jis buvo perduotas muziejui ištirti. Medžiagų analizė, stilistiniai ir teminiai panašumai, Rembrandto atlikti pakeitimai ir bendra paveikslo kokybė patvirtina išvadą, kad šis paveikslas yra autentiškas Rembrandto darbas. Kūrinyje vaizduojama biblinė scena, kurioje arkangelas Gabrielius aplanko vyriausiąjį kunigą Zachariją, kad praneštų jam, jog jis turės sūnų Joną Krikštytoją. Gabrielius paveikslė nėra pavaizduotas, tačiau apie jo ateimą skelbė šviesa, sklindanti iš dešiniojo viršutinio kampo. Paveikslas dingo iš viešosios erdvės, kai 1961 metais jį įsigijo privatus asmuo. Dabartinis savininkas susisiekė su valstybiniu muziejumi, kad ekspertai galėtų ištirti kūrinį, naudodami šiuolaikines analizės priemonės. Dviejus metus trukę tyrimai parodė, kad paveikslui naudoti dažai yra randami ir kitose to laikotarpio Rembrandto kūriniuose. Tapybos technika ir dažų sluoksnių struktūra taip pat yra panašios. Galiausiai parašas buvo pripažintas autentišku, o medinės lentos analizė patvirtino, kad 1633 data ant paveikslo taip pat yra teisinga. Kūrinys dabar yra ilgam laikui paskolintas muziejui ir eksponuojamas viešai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
1: Esu

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į tris dalis sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimu antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai ir degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritoriją. Jis statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Premjeras sako, kad per anksti kalbėti apie laikinos kontrolės atkūrimą Latvijos pasienyje, kol neišnaudotos kitos priemonės suvaldant neteisėtą antrinę migraciją. Vyriausybės vadovas tvirtino šią temą kalbėję su Lietuvoje viešėjusiu Latvijos prezidentu. Anot ministro pirmininko, Latvijos atstovai tikino, kad jų pasienyje su Baltarusija jau įrengtas fizinis barjeras, tačiau dar neveikia stebėseno sistema. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusių metų situacija, vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Dėl viešų raginimų smurtų pažeisti Lietuvos suverenitetą prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinama socialinio tinklo paskyroje paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Ji pranešė, kad paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudymams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visavertai karinėje kampanijai prieš Baltijos šalis. Po šių tekstų taip pat paskelbtas ir 66 Lietuvos piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašą su vardais ir pavardėmis. Pasak prokuratūros vertinančio metu turimus pradinius duomenis manytina, kad toks viešai skelbiamas įrašas turi nusikalstamų veikų požymių. Tyrimo metu bus renkami papildomi vertinimai reikšmingi duomenys.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė paskyręs Jevgenijų Chmarą karjeros žvalgybos pareigūną ir laikinai Ukrainos saugumo tarnybos vadovą laikinuoju gynybos ministru. Prezidentas pabrėžė, kad Ukraina toliau įgyvendins programas, skirtas plėsti ir stiprinti gynybos pajėgas, įskaitant tiesioginį kovinių brigadų finansavimą, tolygų personalo paskirstimą, maksimalų nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių ir visų tipų dronų tiekimą, taip pat operatyvų susitarimų su tarptautiniais partneriais įgyvendinimą. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. O atlikta analizė rodo, kad paskelbus daugiau duomenų šis skaičius gali išaugti. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numatyti, kiek aukų pareikalaus rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardų eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į tris dalis sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimo antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai ir degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos, jis statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Iš šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu, rodo naujausia Eltos užsakymu Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki – bažnyčia, sodra, savivaldybėmis ir prezidentūra. Likusiomis keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų daugiau nepasitiki nei pasitiki. Lietuvos žiniasklaida teismais, vyriausybė bei Seimu. Dalyje savivaldybių sutriko pacientų pavėžėjimas, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Anot sveikatos apsaugos ministerijos trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Tarnybos generalinio direktoriaus teigimo teisiniai veiksmai, kurie siekta grįžti į sutarčių vykdymą, buvo paties teikėjo inicijuotas procesinis tikslas. Skelbiama, kad pavėžėjimo paslauga įprastais lengvaisiais automobiliais gali strigti 13 savivaldybių. O neįgaliesiams pritaikytais lengvaisiais automobiliais 8 savivaldybėse. Teigiama, kad laikino sutartys bus vykdomos tol, kol nuolatinis tiekėjas faktiškai pradės teikti paslaugas arba bus rasti kiti ilgalaikiai sprendimai.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Nušalintas Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas pareigas ėjo vos 6 mėnesius, kol jų ambicingos pastangos reformuoti kariuomenę sukėlė nesutaikomus nesutarimus su šalies karinė vadovybė. Jis vis labiau nesutarė su aukščiausia vadovybė, kurią laikė pasenusią nelankščia ir biurokratiška. Jo atleidimas sukėlė retus protestus Kyjive ir kitose miestuose. Dėl kilusio chaoso nebuvo aišku, ar jis ar jo oponentas vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis įgis pranašumą politinėje kovoje. Fiodorovas pagarsėjęs kaip skaitmeninių inovacijų diegėjas, buvo gavęs užduotį modernizuoti kariuomenę, išvargintą daugiau nei 4 metų kovos su Rusijos invazija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl pažėrė plačių ir nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimas į rinkimus. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, kurių rezultatus daugelio manimų įsketino užginčyti, paleisdamas aišku įspėjamą į šūvį. Geriausio eterio laiku transliuotoje kalboje Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus. Nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Trumpas pareiškė, kad ketina įslaptinti žvalgybos informaciją, be kitakom rodančią, kad Kinija neteisėtai įgijo 220 milijonų Jungtinių valstijų rinkėjų duomenų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į tris dalis sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimuose sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritoriją. Jis statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 111 migrantų, o Lenkijoje trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, lyginančių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Skelbiama, kad atliekų tvarkymas gamykloje atnaujintas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Bendrovė valdanti Vilniaus regiono mišių atliekų rūšiavimo gamyklą pranešė, kad joje atliekos toliau tvarkomos ir vėl tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Teigiama, kad šiuo metu gamyklos teritorijoje saugoma apie 21 tūkstantis tonų atliekų. Sostinės savivaldybė anksčiau priėmė sprendimą visas regiono mišes komunalinės atliekas laikinai vežti į Kazokiškių savartyną. Taip nuspręsta po to, kai dėl sutrikusios mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklos mišių komunalinių atliekų priėmimas iš visų 8 regiono savivaldybių tapo apsunkintas. Elektrėnų savivaldybė, kurioje yra Kazokiškių savartynas, su tokiu sprendimu nesutiko ir neatmetė, kad net atliekų nepriims.
1: Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Kanadoje nevaldomai siaučiant miškų gaisrams, kurių dūmai plūsta į Jungtinės valstijas, milijonai žmonių yra priversti kvėpuoti pavojingu nesveiku oru. Netoli Kanados sienos esančiose Jungtinių valstijų valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta. Oro kokybės pablogėjimas stebimas ir šiaurės rytuose, įskaitant New Yorką. Vakar oro kokybės stebėjimo agentūra pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje. Nuo jų nedaug atsilieka ir New Yorkas. Daugiausiai gyventojų turinti Jungtinių valstijų miestą gaubė dūmai, o valstijos valdžios institucijos įspėjo, kad juose esančios smulkios kietosios dalelės kelia pavojų visų New Yorko didmiesčio zonos ir Long Islando gyventojų sveikatai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Darbuotojai kaltina Meta naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. 26 jungtinių valstijų technologijų milžinės Meta darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą atrenkant darbuotojus masiniams atleidimams. Bendrovė tai kategoriškai neigia. Šie 26 darbuotojai yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos, kaip teigė Meta, jie atleis pavasarį, kad nukreiptų išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą. Oklende, Kalifornijoje pateiktame ieškinyje teigiama, kad Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, kad vertintų, klasifikuotų ir atrinktų darbuotojus, kuriuos reikia atleisti, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimų. Be to, tokia sistema esą buvo neproporcingai taikyta tiems, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių. Dirbtinio intelekto sistemos rėmėsi darbo rezultatų vertinimais, kalibravimo balais, produktyvumo ir našumo rodikliais, o dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių nedirbantys darbuotojai tokių rodiklių negali sukaupti, o žmonėms su negale jie gali būti ir sumažinami. Meta nepristabdė sistemos, kad būtų atliktas individualus ir nepriklausomas darbuotojų vertinimas, be kita ko atsižvelgiant į darbuotojų teisėtai paimtus laisvadienius dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių ar darbuotojų neįgalumą, kaip to reikalauja įstatymas, teigiama 71 puslapio ieškinyje. Ieškinyje pažymėta, kad visi 26 darbuotojai paėmė arba paprašė suteikti įstatymų

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.
4: Your music...

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Švietimo ministrė prastesnius biologijos valstybinio egzamino rezultatus sieja su didesne įlaikiusių profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė apie 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą iš viso laikė 9686 kandidatai. Praėjusiais metais biologijos egzaminą laikė 8464 kandidatai, jį išlaikė beveik 92%. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Šiemet ketinama už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Ši apsauga taip pat įrengiama magistralinio kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruože. Pasak susisiekimo ministro, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000. Po šaudinių Šiauliuose sulaikyti du įtariamieji, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiaulių policijos pareigūnai sulaikė du asmenės, kurie įtariama trečiadienį iš šaunamojo ginklo sužalojo vyrą ir apgadino jo automobilį. Kaip pranešė policija, įtariamieji buvo sulaikyti tos pačios dienos vakare Jonavoje. Pagal pirminę informaciją, nusikalstama veika buvo kvalifikuota kaip viešosios tvarkos, tačiau paaiškėjus naujoms įvykio aplinkybėms nustatyta, kad buvo kėsintasi į automobilyje sėdėjusio vyro gyvybę. Nukentėjusysis suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Susitikęs su ugniagesių komandai, jis teigė, kad ši vasara bus sunki. Rekordai buvo sumušti dar prieš gaisrų sezono įkarštį. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl vienos įmonės ir dviejų jos darbuotojų, kurie naudojosi elektriniu pjūklu atlikdami remonto darbus netoliese esančiame greitkelyje. Tyrėjai mano, kad kibirkštys nuo pjūklo padegė augmeniją. Taip pat buvo suimtas savanoris ugniagesys, prisipažinęs įžiebęs gaisrą, naudodamas žieptuvėlį ir benziną. O kitas vyras, kaip pranešta, netyčia prisidėjo prie gaisro protrūkio, išmetęs cigaretės nuorūką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. The ring of

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutartį su atliekų tvarkymo bendrovė Energesmen bendrovė kreipėsi į teismą ir prašo stabdyti savivaldybės įmonės sprendimus. Anot bendrovės Vilniaus apygardos teisme užregistruotas kreipimasis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taip siekiant sustabdyti skubotus centro veiksmus vienašališkai nutraukti visas su bendrove sudarytas sutartis. Įmonė teismo vertinimo tikisi sulaukti kitą savaitę. Energesmen teigia su ugnegesiais būdinčiais prie gamyklos, profesionalių ugnegesių termovizoriumi išmatavusi atliekų krūvų temperatūrą. Jis siekia 27 laipsnius, o gaisrono įmonės tai sukelti negali. Dėl to įmonė netitinkančiais viešojoje erdvėje formuojamo įspūdžio vadina Vilniaus mero teiginius apie gaisro grėsmę. Anot bendrovės temperatūra turi pasiekti apie 70 laipsnių, kad vyktų keitimas. Organizacijoms prašant prezidento vetuoti Seimo priimtas įstatymo pataisas dėl pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo, švietimo, mokslo ir sporto ministrė šiuos pokyčius palaiko. Jos teigimu, vienas patikrinimas negali atspindėti viso mokinio turimo potencialo. Jos teigimu, išlaikius reikalavimą, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį, būtų apribotos jo galimybės ateityje rinktis iš visų profesinių mokyklų teikiamų programų. Ministrės teigimu tokios aplinkybės reikštų, jog profesinio ugdymo sistema fiziškai negalėtų priimti visų norinčių mokytis, tad dalis mokinių neturėtų kur tęsti mokslų. Kilus klausimų dėl premjero disertacijos, jis pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Anot jo, ASM vadybos ir ekonomikos universitetas pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavom. Pastarosiomis dienomis viešoje erdvėje keltas klausimas, kodėl minėtoje informacinėje sistemoje negalima perskaityti Sinkevičiaus parašytos disertacijos.
1: Izraelio parlamentas Knesetas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skyrimui vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Žiniasklaidos įstatymo šalininkai argumentavo, kad Izraelio žiniasklaida yra labiau kairioji arba liberali. Tuo metu konservatyviosios pozicijos atstovaujamos nepakankamai, todėl esą būtinos labiau subalansuotos konkurencinės sąlygos. Kritikai tuo metu atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybei daryti didesnę įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybę kritikuojančioms žiniasklaidos priemonėms.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ščepaitė. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijoje kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinkta vietos gamintoja PESA Bydgoš. Pradėjo kursuoti šie beveik 47 metrų ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turėjo 100 sėdimų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos, veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. PESA Bydgoš konkursą laimėjo pateikdama 121 milijono eurų vertės pasiūlymą, kuris buvo pranašesnis pagal techninius kriterijus, įskaitant mažesnį triukšmo lygį ir platesnius praėjimus. Gdansko savivaldybės transporto operatoriaus prezidentas teigė, jog džiaugiasi, kad laimėjusi pasiūlymą pateikė Lenkijos gamintojas, siūlantis šiuolaikinius techninius sprendimus. Pasak jo, tai dar vienas žingsnis link modernaus ir patogaus viešojo transporto Gdanske. Šios transporto priemonės laikinai pavadintos Twist 3.0 bus finansuojamos lengvatinės Europos paskolos, teikiamos pagal Lenkijos nacionalinį atsigavimo ir atsparumo planą lėšomis. Prieš pasirašant sutartį ją privalo peržiūrėti viešųjų pirkimų tarnybą. Jei sutartis bus patvirtinta, įmonė turės per 3 metus pristatyti visą transporto priemonių parką.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamybos operatorės Energesmen veiklos kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Kaip skelbiama pranešime, bendrovė įtarė, jog Energesmen gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas, bendrasias gaisrinės saugos bei atliekų tvarkymo taisyklės. Centro teigimo operatoriaus veikla kelia dar vieno didelio masto gaisro pavojų sostinėje. Švietimo ministrė prastesnius biologijos valstybinio egzamino rezultatus sieja su didesne jų laikiusių profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė apie 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Praėjusiais metais biologijos egzaminą laikė 8464 kandidatai. Jį išlaikė beveik 92% laikiusių. Dėl biologijos egzamino rezultato šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Sovietų kariai palaidoti prie Šventos Onos bažnyčios. Anksčiau ten stovėjo paminklas sovietų kariams degė amžinoji ugnis. Rasti palaikai bus palaidoti kapinėse prieš tai atlikus antropologinius tyrimus. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Lietuva ragina riboti paramą Tarptautiniam olimpiniam komitetui, išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Lietuva sudaro 8 ES valstybėmis kreipiasi į Europos komisijos narį, ragindamos peržiūrėti ES finansinę ir politinę paramą Tarptautiniam olimpiniam komitetui bei kitoms tarptautinėms sporto organizacijoms. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, imtis griežtesnių priemonių, raginama reaguojant į kai kurių tarptautinių sporto organizacijų sprendimus, leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinės varžybas. Šalys narės taip pat siūlo apriboti šių organizacijų dalyvavimą ES forumuose bei renginiuose, skaitant ES sporto forumą. Kreipimasi pasirašė Lietuvoje, Estija, Latvija, Lenkija, Niderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Pagal naują gynybos susitarimą Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo ateinančių metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Pagal gynybos ministrų pasirašytą susitarimą britų pajėgos Estijoje bus pertvarkytos iš šarvuotų kovinių grupių į manevringesnes mobiliasias prieš šarvuotinės pajėgas. Jos bus aprūpintos manevringomis transporto priemonėmis, pažangę ginkluotę ir aukštųjų technologijų dronais, specialiai sukurtais veikti Estijoje. Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad smogė dviem jungtinėms valstijoms priklausančioms radiolokatorių stotims Omano sultonate. Atskirai Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad prie Omano krantų sviedinys pataikė į tanklaivį Irano ir Jungtinėms valstijoms apsikeitų su ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai. Bažnytinio paveldo muziejus pristato menininkės nacionalinės premijos laureatės Eglės Ridikaitės parodą istorinėje Vilniaus vietoje Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ši beveik 80 metų uždara erdvė pirmą kartą atveriama lankytojams. Eglės Ridikaitės paroda savitų meninių gestų sujungia skirtingas tikėjimo vietas, skaudžias istorinės patirtis ir dabarties pažeidžiamumo jausmą. Nuėmimai atsiskleidžia kaip tylus, bet konceptualiai tankus pasakojimas apie miestą, vienu metu patiriant iki karinio žydiškojo ir krikščioniškojo Vilniaus sluoksnius, tyrinėjant išlikimo ir išnykimo, buvusio gyvenimo ir atminties bei užmaršties procesus. Impulsų menininkės kūrybai tapo sovietmečių nugriautais Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniai kasinėjimai. Nuo 2019 iki 2025 metų menininkė jau yra perkelusi į savo drobes 11 archeologų atrastų Vilniaus didžiosios sinagogos ornamentinių grindų fragmentų, atvaizdų, kurios norėjo surinkti vienoje išskirtinai sakralioje erdvėje. Menininkė pasirinko Švento Jurgio Kankinio bažnyčią, nežiūrint uždarimo sovietmečių, išlaikiusią savo barokinio interjero visumą ir grožį. Parodos centras – gigantiška bažnyčios erdvėje kabanti konstrukcija iš į vieną darinį sujungtų dailininkės drobių su nuimtais, sunaikintos didžiausios sinagogos erdvės fragmentais, natūralaus mastelio sinagogos bimos ir mikvos grindimis, mėnulius primenančiomis kolonų pėdomis ir kitomis atodangomis. Sovietmečių profanuotai, sandėlių paversta erdvėj parodos kūriniai suteikia naują simbolinį krūvį. Buvusi šventovė tampa laikina priebėga ir tylia liudytoja. Anuomečiai rengtame knygų rūmų sandėlyje savo profesiją atsidavę bibliotekininkai paslėpė dalį žydų raštijos paveldo, taip pat toros rytinių. Menininkės vaizduotėje didžiosios sinagogos grindys daugybę kartų girdėjusios garsiai skaitoma torą, seka rytinių pėdsakais ir ateina aplankyti vietos, kurie saugoti, kur dar galima užuosti jų paliktą kvapą. Bimos vėduoklė atpažįsta presbiterijos žvaigždes. Paroda veiks Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje nuo gegužės 14 iki spalio 3 dienos. Antradieniais, penktadieniais nuo 15 iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos.
1: Geras FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Geras FM. 90-ųjų ritmu. I wanna give you devotion.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Saulynas kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Prokuratūros teigimu, remiantis baudžiamosios bylos duomenėmis, Saulynas, eidamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 36 vienetus tarybos nario išlaidų ataskaitų, kuriuose pateikė tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas, įvardydamas jas kaip susijusia su tarybos nario veikla. Pranešama, kad atlikto iki teisminio tyrimo metu nustatyta, jog politikas pateikdamas galimai suklastotas išlaidų ataskaitas savivaldybės buhalterijai apgaulę savo naudai galėjo įsigyti 2224 eurus. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. O visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dėl viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Apie jį Gintaras Jeniukevičius.
2: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinama socialinio tinklo paskyroje paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Ji pranešė, kad paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visavertai karinėje kampanijai prieš Baltijos šalis. Po šių tekstų taip pat paskelbtas ir 66 lietuvių piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas su vardais ir pavardėmis. Pasak prokuratūros vertinančio metu turimus pradinius duomenis manytina, kad toks viešai skelbiamas įrašas turi nusikalstamų veikų požymių. Tyrimo metu bus renkami papildomi vertinimai reikšmingi duomenys.
1: Toliau užsienio naujienos. Iki starto likus nedaug laiko buvo atšauktas planuotas erdvėlaivio Starship didžiausios kada nors pastatytos raketų sistemos bandomasis skrydis, pranešė bendrovės SpaceX įkūrėjas Ilonas Muskas. Jo teigimu neužsivedė kai kurie varikliai, dėl to paleidimas buvo automatiškai nutrauktas. Pasak Musko tikimasi, kad kitas bandymas vyks po kelių dienų. Paskutinis bandomasis milžiniškos raketos Starship skrydis vyko gegužę. Ta kartą taip pat sugedo keletas variklių, tačiau kitais atžvilgiais bandymas iš esmės vyko pagal planą. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA tikisi, kad galės pasinaudoti erdvėlaivių Starship, kad nusiųstų astronautus į mėnulį. Na, o pats Muskas teigia, kad jo tikslas pilotuojamieji skrydžiai į Marsą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13 ir perkūnėje vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: krepšinio kontrolės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Po daugiau kaip šimtmečio tarp Ispanijos ir Gibraltaro nelieka pasienio užtvarų. Tarp ES šalies ir Britų užjūrio teritorijos nebevykdoma pasienio kontrolė. 1908 metų statybos simbolinę reikšmę turinčios maždaug kilometro ilgio metalinės tvoros išardymas prasideda jau šią savaitę. Ispanijos užsienio reikalų ministras kalbėjo apie istorinį įvykį. Šis žingsnis tapo įmanomas vasarį pasiekus susitarimą tarp ES ir Didžiosios Britanijos, kuris įsigaliojo šią savaitę. Nuo šiol asmenys ir prekės per sausumos sieną galės judėti be ligšiolinių patikrų. Dėl to Gibraltaras glaudžiai susiejamas su Šengeno zona ir naujomis muitų taisyklėmis su Europos Sąjunga. Pasų kontrolė bus vykdoma tik Gibraltaro oro uoste ir uoste. Pokyčiai pirmiausiai paveiks daugiau kaip 15 tūkstančių asmenų, kurie kasdien iš Ispanijos kerta sieną ir sudaro apie pusę Gibraltaro darbo jėgos. Jiems visų pirma, piko metu neretai tekdavo laukti pasienyje. Sutartis be tom turėtų palengvinti ekonominį bendradarbiavimą regione. Ispanija gydytojo padėjėja Consuela, kuri jau 30 metų kerta sieną ir dirba Gibraltare, neslėpė džiaugsmo. Jos teigimu kartais reikėdavo laukti 3-4 valandas, o kai kuriomis dienomis dar ilgiau, iki 7 valandų. Paradoksalu, bet būtent Brexit atvėrė kelią šiam susitarimui. Nors 2016 metų referendume apie 96% Gibraltaro gyventojų iš 34 tūkstančių pasisakė už pasilikimą Europos Sąjungoje, Britų užjūrio teritoriją turėjo palikti bendriją kartu su Jungtinė karalystė. Po daug metų trukusių derybų šalis galiausiai susitarė dėl kompromiso, kuris palengvina judėjimą per sieną, tačiau neįsprendžia ginčio dėl suvereniteto. Ispanija ir toliau laiko Gibraltarą koloniją ir neteisėtai užimta teritorija. Britų žiniasklaida šį žingsnį pavadino didžiausiu Gibraltaro statuso pokyčiu nuo tada, kai jis tapo Jungtinės karalystės dalimi. Portalas Politico rašė, kad ironiška, jog būtent Brexit lėmė šį pokytį. Ginčas vis kėlė įtampas tarp Madrido ir Londono. 1969 metais diktatorius Franciskas Frankas netgi uždarė sieną. Tik 1982 jį buvo atidaryta pėstiesiems, o dar po 3 metų ir transporto priemonėms. Ispanija 1713 metais atidavė Gibraltarą Jungtinei karalystei pagal Utrechto sutartį.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Pradedant antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras sako, kad rudenį Rūdninkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, jis suskaidytas į dalis. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės ir kita. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Premjeras sako, kad jį šokiravo išpolis Marijampolėje, kai paauglė sumušė savo bendramžę. Ministras pirmininkas teigia matantis poreikį situaciją aptarti su institucijų atstovais, ieškoti būdų, kad panašūs incidentai nepasikartotų ateityje. Vakar prokuratūra pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisės saugos duomenimis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašą su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose. Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Kelinis į užsienį. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kurio būtų įteisintos civilinės partnerystės. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui buvo pateiktas pernai gruodį ir buvo skirtas artimiausio asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams įskaitant tos pačios lyties poras. Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių, tai galėtų būti ir kaimynai ar giminaičiai. Prieš spalio 27 numatytus rinkimus paleistas Izraelio parlamentas. Už Kneseto paleidimą balsavo 62 deputatai iš 120. Šis sprendimas ženklinant kadencijos pabaigą. Ilgametis Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu vėl ves į rinkimus savo dešinės pakraipos partiją Likud. Jis jau paskelbė, kad po rinkimų sieks sudaryti kiek įmanoma plačią koaliciją. Šiuo metu koalicijai priklauso ir dešinieji ekstremistai. Netanyahu Izraelio vyriausybėms iš viso jau vadovavo daugiau kaip 18 metų, ilgiau nei bet kuris kitas šalies ministras pirmininkas. Ir dar atgal į Lietuvą. Šiemet ketinama už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Ši apsauga taip pat įrengiama magistralinio kelio Kaunas-Zarasai Daugpilis ruože. Pasak susisiekimo ministro, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, ir per kūnyje vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis. Gerai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Amsterdamo valstybinis muziejus paskelbė atradęs naują Rembrandto paveikslą. Tyrimams naudotos pažangios skenavimo technologijos ir stiliaus analizė padėjo nustatyti, kad kūrinį tikrai nutapė garsusis olandų meistras. 1633-aisiais kūrinio pavadinto Zacharijo regėjimas šventykloje buvimo vieta 65 metus buvo nežinoma, tačiau neseniai jis buvo perduotas muziejui ištirti. Medžiagų analizė, stilistiniai ir teminiai panašumai, Rembrandto atlikti pakeitimai ir bendra paveikslo kokybė patvirtina išvadą, kad šis paveikslas yra autentiškas Rembrandto darbas. Kūrinyje vaizduojama biblinė scena, kurioje arkangelas Gabrielius aplanko vyriausiąjį kunigą Zachariją, kad praneštų jam, jog jis turės sūnų Joną Krikštytoją. Gabrielius paveiksle nėra pavaizduotas, tačiau apie jo ateimą skelbė šviesa, sklindanti iš dešiniojo viršutinio kampo. Paveikslas dingo iš viešosios erdvės, kai 1961 metais jį įsigijo privatus asmuo. Dabartinis savininkas susisiekė su valstybiniu muziejumi, kad ekspertai galėtų ištirti kūrinį, naudodami šiuolaikines analizės priemones. Dvejus metus trukę tyrimai parodė, kad paveikslui naudoti dažai yra randami ir kitose to laikotarpio Rembrandto kūriniuose. Tapybos technika ir dažų sluoksnių struktūra taip pat yra panašios. Galiausiai parašas buvo pripažintas autentišku, o medinės lentos analizė patvirtino, kad 1633-ųjų data ant paveikslo taip pat yra teisinga. Kūrinys dabar yra ilgam laikui paskolintas muziejui ir eksponuojamas viešai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Premjeras teigė, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Ministras pirmininkas pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Anot jo jau pavesta aplinkos ministrei susipažinti su situacija ir įvertinti, kokios apimties atliekų tvarkymo problema perima darbą pradėjusi vyriausybė. Pasak premjero, pirmadienį surengs pasitarimą, kuriame bus ieškoma galimų krizės sprendimų. Anksčiau šią savaitę vyriausybėje susitikimą sušaukė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione, linkstama prie valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Krašto apsaugos ministras sako, kad nauja geležinkelio atšaka į Vokietijos brigadai skirta milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028-aisiais. Rangovas darbus turės atlikti per 970 dienų laikotarpį. Liepos pradžioje susisiekimo ministerija pradėjo projektui reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Kaune ir Vilniuje melagingai pranešta apie neva užminuotus įmonės Teltonika pastatus. Kaip sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, apie 11:30 pranešta apie tai, jog gautas elektroninis laiškas su informacija, kad yra užminuoti įmonės pastatai Kaune, Baršausko ir Chemijos gatvėse. Evakavus darbuotojus buvo apieškoti pastatai įmonės teritorija. Informacija nepasitvirtino, patikrinus patalpas ir teritoriją įtartinų daiktų ar objektų nerasta. Kaip teigė policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, apie galimą užminuotą Teltonikos pastatą pranešta ir Vilniuje. Čia taip pat jokių įtartinų objektų nerasta. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Toliau užsienio naujienos. Didžiulis miškų gaisras, kuris jau 2 dienas siautėja rytų Ispanijoje, pelenais pavertė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės, pranešė regiono valdžios institucijos, įspėdamos apie labai didelę riziką, kad ugnis gali plisti. Ispanija vis dar bando atsigauti po praėjusią savaitę pietinėme Andalūzijos regione kilusio dar vieno gaisro, kurio metu žuvo 13 žmonių, tarp jų 7 britai ir 1 amerikietis, ir buvo sunaikinta 7 tūkstančiai hektarų žemės. Tai buvo pragaištingiausia tokio pobūdžio nelaimė pastarųjų laikų šalies istorijoje. Su plintančiu gaisru netoli Saragosos miesto retai apgyvendintoje Aragono regiono dalyje, iš kurios buvo evakuoti 5 nedideli kaimai, kovojo daugiau nei 450 ugniagesių jiems talkino kariškiai. Pastarosiomis dienomis termometrų stulpelis Aragone pasiekdavo iki 40 laipsnių Celsijaus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį dalyvaus pasaulio futbolo čempionato finale, kur susikaus Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Tai bus pirmas Trumpo pasirodymas šiame turnyre. Jungtinių valstijų vadovas šiandien taip pat dalyvaus FIFA priėmime dangoraižyje Trump Tower New York'e.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, ir per kūnyje vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: gay.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šiandien oficialiai pradėjus daugiau nei milijardų eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, premjeras sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku. Pasak jo, karinės infrastruktūros plėtra yra būtina siekiant užtikrinti, kad sąjungininkai turėtų geriausias įmanomas sąlygas mokymams ir būtų pasirengę atremti bet kokį agresoriaus puolimą. Jis sakė vakar patikinęs Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą, kad Lietuva yra pasiruošusi tęsti strateginį bendradarbiavimą, įrengiant karinį miestelį, laukiant brigados bei kitose gynybos srityse. Besitęsiant šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, išrūšiuotas atliekas deginančios Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad buvo sustabdytas atliekų priėmimas iš gamybos operatoriais Energesmen dėl daugiau nei pusės milijonų eurų skolos. Anot vadovo priėmimas atnaujintas, nes bendrovė sumokėjo penktadalį skolos. Vis dėlto jis pabrėžė, kad vien atliekų deginimas krizės neįspręs. Jėgainės vadovo teigimo operatorės skola pradėjo kauptis praėjusių metų pabaigoje. Dalį jos nuo to laiko apmokėdavo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, o Energesmen šią savaitę sumokėjo 100 tūkstančių eurų. Tad jėgainėje buvo atnaujintas atliekų deginimas. Į Lietuvą grįžta šalies mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda. 12 dienų Venesueloje teikusi medicinos pagalbą po šalį sukrėtusio žemės drebėjimo. Misijoje dalyvavo 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių Lietuvos gydymo įstaigų ir 5 logistai iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos. Didžiąją misijos dalį Lietuvos komanda dirbo netoli sostinės Karakaso esančiame Laguairos regione, kur savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Per 12 dienų joje medicinos pagalba suteikta 230 pacientų. Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai susitiko aptarti bendradarbiavimo gynybos srityje, žlugus svarbiam bendram naikintuvų kūrimo projektui. Prancūzijos prezidentui Emanueliui Makronui būtina pasiekti pažangą šioje srityje iki pavasarį vyksiančių prezidento rinkimų. Juose viena iš favoričių pakeisti dabartinį šalies vadovą yra kraštutinių dešiniųjų lyderį Marine Le Pen. Le Pen pergalės perspektyva didina neužtikrintumą Europos šalims, kurios jau dabar stengiasi stiprinti gynybinius pajėgumus dėl Rusijos keliamos grėsmės ir mažėjančio Jungtinių valstijų įsipareigojimo vadovaujant Donaldui Trumpui. Smarkia audra Vokietijos Badeno Virtenbergo žemėje pražudė žmogų, taip pat yra sužeistųjų. Pranešama, kad virstantis medis užmušė vyrą. Visame mieste dirbo šimtai ugniagesių ir techninės pagalbos darbuotojų. Sulaukta daugiau kaip 250 iškvietimų. Policijos duomenėmis vakar nuo 19 iki 23 valandos kilo potviniai. Nukentėjo šviesoforai ir automobiliai. Be to, krintančios medžių šakos nesunkiai sužalojo kelis dviratininkus. Ir vaiką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, ir perkūnėje vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
3: Esu

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česakaitė, sveiki. Aukštųjų technologijų grupė Teltonika, dar vienas biurų pastatas, greitoji medicinos pagalba Vilniuje ir Kaune, šį rytą gavo susprogdinti grasinančius elektroninius laiškus, jie nepasitvirtino. Dėl šių įvykių pareigūnai renka medžiagą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už melagingą pranešimą apie visuomeniai gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Policija apie užminuotas aukštųjų technologijų įmonės Teltonika patalpas pranešta apie 11 valandą. Iš įmonės reikalauta sumokėti nurodytą sumą, antraip vidurdienį bendrovė esą sprogs. Policija taip pat lankėsi įmonės biuruose Kauno, Baršausko ir Chemijos gatvėse. Pasak policijos, apie 11 valandą fiksuotas grasinantis laiškas greitosios medicinos pagalbos tarnybai bei Lvivo gatvėje veikiančiam biurų pastatui. Sprogmenų pastatuose neaptikta, realus pavojus nebuvo kilęs. Premjeras sako, kad jį šokiravo išpolis Marijampolėje, kaip paauglė sumušė savo bendraamžę. Ministras pirmininkas teigia, matantis poreikį situaciją aptarti kartu su institucijų atstovais, ieškoti būdų, kad panašus incidentai nesikartotų ateityje. Vakar prokuratūra pranešė pradėjus iki teisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašą su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusiai pasijutus blogai buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji. Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Keliamės į užsienį. Šveicarija prisijungė prie bendrų NATO amunicijos įsigijimų. Šalies federalinės gynybos pirkimų tarnybos teigimu bendradarbiavimas su aljansu leis sumažinti amunicijos įsigijimo išlaidas. Ji taip pat bus tiekiama greičiau. Federalinė gynybos pirkimų tarnyba paskelbė, kad Šveicarija prisijungė prie amunicijos paramos partnerystės, kurią koordinuoja NATO paramos ir pirkimo agentūra. Pagal šią partnerystę tiekiama daugiau nei 2000 amunicijos rūšių sausumos, oro ir jūrų pajėgoms. Vokietijos prokurorai pranešė, kad dėl įtarimų šnipinėjimo buvo sulaikytas Moldovos pilietis, dronui praskridus virš gynybos rangovo objekto Münchene ir, kaip teigiama, užfiksavus jo vaizdus. Prokurorų teigimu, 37 metų vyras galimai skraidino droną virš objekto ir yra įtariamas padaręs nuotraukų ir vaizdo įrašų, kurie yra jautrus nacionalinio saugumo požiūriu. Manoma, kad įtariamasis planavo juos perduoti kokiam nors užsienio subjektui arba kokiai nors uždraustai organizacijai. Pasak prokurorų, policija vyra netoli svarbaus ginklų pramonės objekto sulaikė gavusi visuomenės pranešimą apie įtartiną veiklą. Įtariamasis nuo sulaikimo laikomas areštinėje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13 ir perkūnėje vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, ir per kūnyje vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: of like.
1: Like this.
2: Like this. Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM 90-ųjų ritmų.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Darbuotojai kaltina Meta naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. 26 jungtinių valstijų technologijų milžinės Meta darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą atrenkant darbuotojus masiniams atleidimams. Bendrovė tai kategoriškai neigia. Šie 26 darbuotojai yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos, kaip teigė Meta, jie atleis pavasarį, kad nukreiptų išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą. Oklende, Kalifornijoje pateiktame ieškinyje teigiama, kad Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, kad vertintų, klasifikuotų ir atrinktų darbuotojus, kuriuos reikia atleisti, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimų. Be to, tokia sistema esą buvo neproporcingai taikyta tiems, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių. Dirbtinio intelekto sistemos rėmėsi darbo rezultatų vertinimais, kalibravimo balais, produktyvumo ir našumo rodikliais, o dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių nedirbantys darbuotojai tokių rodiklių negali sukaupti, o žmonėms su negale jie gali būti ir sumažinami. Meta nepristabdė sistemos, kad būtų atliktas individualus ir nepriklausomas darbuotojų vertinimas, be kita ko atsižvelgiant į darbuotojų teisėtai paimtus laisvadienius dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių ar darbuotojų neįgalumą, kaip to reikalauja įstatymas, teigiama 71 puslapio ieškinyje. Ieškinyje pažymėta, kad visi 26 darbuotojai paėmė arba paprašė suteikti įstatymo numatytų laisvadienių, arba paprašė atsižvelgti jų pagrįstą neįgalumą, arba į tai buvo atsižvelgta. Meta atstovas teigia, kad pretenzijos yra nepagrįstos, tam įrodyti nėra jokių faktų. Atleisdama dalį darbuotojų, Meta siekia sutaupyti lėšų planuojamoms 145 milijardų jungtinių valstijų dolerių investicijoms į dirbtinį intelektą. Ši suma bus beveik 2x didesnė nei pernai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Darbuotojai kaltina Metą naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. 26 jungtinių valstijų technologijų milžinės Meta darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą atrenkant darbuotojus masiniams atleidimams. Bendrovė tai kategoriškai neigia. Šie 26 darbuotojai yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos, kaip teigė Meta, jie atleis pavasarį, kad nukreiptų išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą. Oklende, Kalifornijoje pateiktame ieškinyje teigiama, kad Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, kad vertintų, klasifikuotų ir atrinktų darbuotojus, kuriuos reikia atleisti, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimų. Be to, tokia sistema esą buvo neproporcingai taikyta tiems, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių. Dirbtinio intelekto sistemos rėmėsi darbo rezultatų vertinimais, kalibravimo balais, produktyvumo ir našumo rodikliais, o dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių nedirbantys darbuotojai tokių rodiklių negali sukaupti, o žmonėms su negale jie gali būti ir sumažinami. Meta nepristabdė sistemos, kad būtų atliktas individualus ir nepriklausomas darbuotojų vertinimas, be kita ko atsižvelgiant į darbuotojų teisėtai paimtus laisvadienius dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių ar darbuotojų neįgalumą, kaip to reikalauja įstatymas, teigiama 71 puslapio ieškinyje. Ieškinyje pažymėta, kad visi 26 darbuotojai paėmė arba paprašė suteikti įstatymo numatytų laisvadienių, arba paprašė atsižvelgti jų pagrįstą neįgalumą, arba į tai buvo atsižvelgta. Meta atstovas teigia, kad pretenzijos yra nepagrįstos, tam įrodyti nėra jokių faktų. Atleisdama dalį darbuotojų, Meta siekia sutaupyti lėšų planuojamoms 145 milijardų jungtinių valstijų dolerių investicijoms į dirbtinį intelektą. Ši suma bus beveik dvigubai didesnė nei pernai.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.